Vesna Šlišaje, Gigi Migi. To se meni mnogo sviđi. Ajde dođi, bliže priđi, učit ću te.

0: Jošaj te šagit, va se zuzi. Svaka pinkica od ovog pećnicu.
1: Hajde, to še bliži i bliži, uči ću te njiđi.
2: Njiđi?
3: Ne.
4: Sad vrati pjesma.
5: E, stara moja, ni golotinja ne pomože.
6: Se slušaj, sad će onako nešto pjevati.
5: Zato ja i nisam zvijezda.
6: Slika se non stop duplerca.
5: Ja?
6: A ja da se skinem bila pilačica. Šta?
5: Ali ne bi stala na duplerca.
6: A ne bi.

se pripremaju za svoje maturske večeri, a tu je i matura, pa ćemo ovoga jutra govoriti nešto više i o tome. Biće tu i drugih zanimljivosti i dobre muzike, zato vam još jednom želim dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa Radija Vogošća.

0: 25. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Kraljević Žabac. Jednog sunčanog dana mlada se princeza igrala zlatnom loptom uz jezerce pored dvorca. U jednom momentu lopta je pala u duboko jezerce i odmah potonula. Princezu obuze velika tuga i poče gorko plakati. U tom momentu ona začu glas: "Zašto plačeš, princezo? Tvoj plač tako tužan da bi rastužio i najtvrđe srce, srce od kamena." Princeza

si pogledao u dušu, nikog nisi zvao, kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači,

0: Obzirom na sam, dakle, taj period devetogodišnjeg obrazovanja, direktore, mnoge učenike lično poznajem od onog prvog razreda kad su bili mali, kad i danas vidim, zaista ih ne mogu prepoznati koliko su oni u ovi protekli 9 godina prošli, a također znaju da ih, ali nakon maturske večeri, očekuje i polaganje mature, koliko tu škola može pomoći. Imali ste, jel tako, i određene časove pripreme za polaganje mature.
1: Naravno, čestitam vama kao roditelju maturanta, čestitam svim roditeljima koji su zajedno sa nama izbili ovu djecu do ovog stadija. Naravno, oni još imaju par formalnosti po pitanju pripreme za upis u srednje škole. Mi smo zaista nastojali, ona redovna nastava bi trebala biti najbolji temelj za polaganje eksterne mature. Mi smo se potrudili da je u toku januara mjeseca i tokom čitave ove školske godine nastavnici su imali instrukciju da na časima dopunske dodatne nastave prvenstveno rade sa djecom i pripremaju za polaganje eksterne mature, koja će prema planu Ministarstva za odgoj i obrazovanje se realizirati 16. i 17. 6. 16. 6. su predmeti bosanski jezik i književnost, i engleski jezik, da, a 17. je matematika. Prvi ispit je 16. od 9 do 10 sati, drugi ispit je također 16. od 11 do 12 sati i treći ispit matematike je 17. od 9 do 10 sati. Znači, djeca imaju 60 minuta za rad, imaju još ovo par dana da prođu kroz katalog. Ja bi zaista zamolio i roditelje i učenike da se malo posjete, da prođu kroz katalog, jer zaista sva pitanja i zadaci koji budu na eksternoj maturi budu iz kataloga koji su na web stranici našeg ministarstva. Tako da ja mislim, obzirom na zaista iskustva iz prethodnih godina i rezultati koje naša djeca postižu, ja očekujem da djeca, ako Bog da, dobro urade eksternu maturu, i zaista to je jedan od uslova za upis željene srednje škole. A upis u srednje škole će biti po javnom pozivu ministarstva iza 20. juna.
0: Direktore, evo nekako moram spomenuti, obzirom da je ovo generacija, mnogo toga su zajedno prošli, jer znamo da su izvođeni radovi na izgradnji dijela škole, da su oni, jeli, u ovih 9 godina morali se malo istrpiti, svi znamo kako je to bilo dok su trajali radovi, bio je nedostatak prostorija, ali eto, barem u ovom 9. razredu uspjeli su ući u nove školske prostorije, dakle, kao generacija, i eto, shvatili su, jel tako, koliko su oni sami prošli kroz sve ovo zajedno sa svojim nastavnicima, zajedno sa vama, direktorem, ali eto, nekako, kažem, drago mi je što su barem jednu školsku godinu bili u tim novim prostorijama.
1: Pa upravo ovo je generacija, zaista ove generacije su prošle, to je generacija 2017-2026, oni su prošli i kroz koronu i kroz naše, da kažem, skučene uslove, prostorne i prostorne kapacitete za, da kažem, kvalitetnu nastavu, ali zaista su se i oni trudili i mi smo se trudili da djeca u tom segmentu puno ne osjete. Evo, mi smo prošle godine u novim prostorijama novo izgrađenog dijela škole, tako da su i oni zaista ovu godinu sigurno proveli u malo drugačijem komforu, imali su svoju učionicu, nisu šetali, nisu imali online nastave zbog nedostatka prostora. Imali su jako kvalitetno opremljene učionice, tako i kabinete fizike, hemije, informatike, tako da, eto, drago mi što su oni ostali draž ove nove škole i novoga prostora, jer kroz svoje obrazovanje, kao što ste i vi rekli, zaista su rasli i školovali su jako skučeni.
0: Da, upravo tako. Evo, za kraj ovog razgovora, obzirom, jeli, da nastava još nije završena, kada se završava zapravo za ovi koji ostaju od prvog do osmog razreda? Prvačići su završili, jel tako, ako se ne varam?
1: Da, prvi 9. razred, oni imaju 7 dana manje, odnosno 5 radnih dana manje, 170 ukupno, ostali imaju 175, tako da završaju učenici od drugog do osmog razreda, nastavu završaju u petak 12. 6. Još ovih par dana imamo određeni aktivnosti zajedno sa ovim učenicima, između ostalog jedan jednodnevni izlet za raznu nastavu smo već realizirali jednodnevne izlete, sad ćemo za predmetnu realizirati jednodnevni izlet u srijedu i otprilike svodimo te neke izvještaje, radimo izvještaje o uspjehu učenja i vladanju za učenike prvog i devetog, već od petka za ostale učenike i eto, otprilike to je vrijeme da djeci zaželim da se lijepo odmore, prije svega da se dobro odmore, da se dobro izigraju, da prošle

sjani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

Dobro, eto, zagrijavamo se polako za 12. juni, utakmica protiv Kanade u Torontu, sve počinje u 21 sat, a ono što, jeli, mnogi spominju, pričaju, komentarišu upravo na društvenim mrežama, ko će za koga navijati, pa evo jednog interesantnog komentara, upravo Miguel Jaramillo, stand-up komičar koji živi u Srbiji, komentarisao je na svom Instagram profilu za koga građani Srbije trebaju navijati. E, on kaže, jel mora Srbija da navija za Bosnu na svjetskom? Pa naravno, jok, nego za koga će? Hoće za Englesku, jer ja volim Premier Ligu, ili za Njemačku, jer tamo imam rodbinu koji rade na Baušteli. Ti bre, nisu čisti u glavi, moraš za Bosnu, zašto? Zato što su Bosanci naša braća i oni bi radili istu stvar, navijali bi za nas, idemo sa Bosnom na svjetsko prvenstvo. Moramo da podržimo Bosnu, bre, idemo Bosnu, poručio je ovaj stand-up komičar koji živi u Srbiji. U međuvremenu komentari poput ovog dodatno su podgrijali atmosferu oko nastupa Zmajeva uz podršku i poruke podrške, naravno, i regionalne solidarnosti pred početak takmičenja. Nekako, evo, onako, svi smo kao jedan jeli region, što bi rekao ovaj Miguel, Bosanci su naša braća i naravno navijat ćemo jedni druge na ovom svjetskom prvenstvu. Dakle, bit će mnogo onih koji će biti uz naše Zmajeve, tako i treba biti. A mi smo došli do kraja još jednog druženja u jutarnjem programu. Hvala što ste bili sa nama. Eto, i ovoga jutra uz muziku po našem izboru govorili smo o različitim temama, najavili i neke manifestacije, neka dešavanja, konkretno ako je riječ o Vogošanskim danima,

pominjali kako je to bilo proteklog vikenda i šta nas očekuje u okviru Vogošanskih dana. Evo, malo smo pričali i o aktivnostima preduzeća Park koji rade na košenju trave i travnjaka i svim ovim aktivnostima koje su običajne za ovo doba godine. Dobre muzike bit će i dalje na talasima Radija Vogošća. Mi se nekako čujemo od 12 sati u popodnevnom programu. Zato još jednom hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

ima i njihova reprezentacija. Dakle, ono što je sve nas obradovalo je i povratak Harisa Tabakovića, čiji je nastup zbog povrede koji je zadobio krajem sezone bio pod znakom pitanja.

0: 13:20, evo već 7 minuta u nastavku našeg programa, vrijeme je da najavimo sadržaj Vogošćanske hronike. Sa mnom u studiju moja kolegica Amela Kobilja, kojom želim dobar dan i dobrodošla u program Radija Vogošća.
1: Dobar dan Samira, tebi i naravno svim slušalcima programa Radija Vogošća.
0: Amela bila malo na odmoru, da li se odmorila, jeste, nije?
1: Pa ja sam, hvala Bogu, dobro je, s obzirom da, kao što znaš, sam imala tu jednu povredu gdje sam duže vremena bila odsutna iz tog razloga i bio je prilično težak period iza mene, tako da mi ovih 10 dana odmora definitivno došlo.
0: Da, biće bolje, Amela, evo.

0: 15. do 25. juna Vogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošće očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošće postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar Marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir Marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vam.

0: 98,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i dobrodošlicu na talase Radio Vogašća. 14. sati, vrijeme za otvoreni program našeg radija i sigurna sam da ste i danas fino, odnosno sjajno raspoloženi. A zašto ne biste i bili, sija nam sunce, još jedan prekrasan junski dan, 8. po redu, a družimo se u narednim minutama u otvorenom programu Radija Vogašća. Malo ćemo pričati, malo ćemo slušati dobru muziku i družimo se sa vama sve do 20 sati. Moje ime je Azra Grbo i evo šta slušamo na samom početku ovog računa, odabrao Kice, Približi se. Nemam pojma, valjda je dobra pjesma, sad ćemo to da čujemo i da zajedno uživamo.

0: Radio Vokša.
1: Upravo tako, ovo je Radio Vokša, 14:38, poštovani slušaoci. I dalje se družimo u otvorenom programu, a od 24. do 26. jula je predstavljen program festivala Slovo Gorčina. Vodeći glasovi regionalne

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Pruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

Radio Vogošća. Poštovani slušaoci, 16 sati i 12 minuta, pardon, 13 minuta i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje slušate emisiju Pisma iz komšiluka. Instrumentala išla sekundicu duže zbog tog što je naš dragi Muhamed skidao pjesmu za Almira koji nam se javio iz daleke Kanade, znači kolaps, pjeva dijagnozu i sad ćemo je pustiti, ali prije toga ćemo čuti Janu Bekutu koja kaže opet imam razloga da živim.

Ma dobra dijagnoza, odlična. Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogoša i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Znači, pozovite nas na broj telefona 434888, nemoj da vam bude mrsko, ili nam pošaljite poruku na broj 062045118. Baš sam nešto raspoložena, neću valjda oplakati što bi rekli narodu. Dobili smo još jednu poruku od našeg dragog kolege Edhama Đuhe, poželio nas je, znamo da je tako, i on želi čuti Šabana Šaulića i pjesmu Kafana. Evo da budem iskrena, ja znam aman sve Šabanove pjesme, ovu nisam čula, pa evo da je poslušamo zajedno. Zovite, pišite, slušamo dobru muziku. Nakon Šabana i Kafanca ide za jednu Plavušu iz Veljeva, Aca Lukas i Jelena Krleuša, Bankina. Dobro.

0: 21. do 25. juna Vogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošće očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošće postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Poštovani slušalci, tačno je 17 sati, vi ste i dalje na talasima Radija Vogošća. Ono što slijedi svakog radnog dana u 17 sati jeste emisija koju vi jako volite, svi je jako volimo, zove se Hadžbeg. E, Hadžbeg danas nosi naziv Kako se nekad putovalo.
1: Što bi rekao Hadžbeg?
2: Bio u nas jedan mudri dedo i taj je dedo odgojio unuka vrijednog, pametnog, ko što i sam bio. Završio unuk škole više, pa i najviše, i kad je trebalo da se zaposli, pravac Njemačka. Jer u nas ti posla nema za svakog, ko što i sam znaš. Žao mu bilo dede ostavit, pa ti on obišao ono malo rodbine što su imali dajžišnu, tetišnu jamiđincu, da ih zamole da pripaze dedu dok se on ne vrati, a kad se vrati da će i dobro nagraditi. Svi mu obećaše, a Amidžinca čak reče da ne treba ništa donost, jer to je njihova dužnost. Prođe godina sad pa sad i unuk dođe kod svog dede da ga obiđe i da malo dušu nahrani dedinim pričama, jer je godina u tuđoj zemlji kratka i teška za tijelo, a preduga i za dušu još teža, kažu. Helem iskupila se rodbina i on upita dedu pred svima kako su ga pazili. Plaho pa me, veli dedo, ko rodbina, samo su mi neke pare nestale iz kredenca. Svi se zgledaše nasta mug, sve dok dajžišna ne progovori prva. Kakve pare, bola dedo, nisam ti ni ušla u kuću. Ama nisam ni prišla kući, kamoli prag prešla, nastavila se tetišna. Ko da sam ja imala kad od svog posla idući, kamoli po kredencu prebirat, veli Amidžinca dok je brže bolje izlazla, a za njom i ostale dvije. Kad one zamakuše, dedo će ti njemu. Nisu meni, sinko, nikakve pare nestale, nego hoću da od njih čuješ kako su me pazile i izmetile mi.

18 sati i 51 minuta, poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje je frekvencija 88.2 MHz, ljubav na prvo slušanje. Kratko ćemo spomenuti

0: zaista mislim da trebaju uraditi sve da ovi dani i maturske veče njima ostaju u jednom najljepšem sjećanju i da se sjećaju kroz čitav svoj život.
1: Da, i sam imam anturadicu, moju Zerinu, koju ću, ako Bog da, večeras ispratiti na maturskom veče, ali nekako ne znam koliko su oni svjesni šta ih sve u životu očekuje. Evo da malo se vratimo, obzirom na sam, dakle, taj period devetogodišnjeg obrazovanja. Direktore, mnoge učenike i lično poznajem od onog prvog razreda kad su bili mali, kad i danas vidim, zaista ih ne mogu prepoznati koliko su oni u ovi protekli 9 godina prošli, a također znaju da ih ili nakon maturske večeri očekuje i polaganje mature, koliko tu škola može pomoći. Imali ste, jel tako, i određene časove pripreme za polaganje mature.
0: Naravno, čestitam vama kao roditelju maturanta, čestitam svim roditeljima koji su zajedno sa nama izbali ovu djecu do ovog stadija. Naravno, oni još imaju par formalnosti po pitanju pripreme za upis u srednje škole. Mi smo zaista nastojali, ona redovna nastava bi trebala biti najbolji temelj za polaganje eksterne mature. Mi smo se potrudili da je u toku januara mjeseca i tokom čitave ove školske godine nastavnici su imali instrukciju da na časima dopunske dodatne nastave prvenstveno rade sa djecom i pripremaju za polaganje eksterne mature, koja će prema planu Ministarstva za odgoj i obrazovanje se realizirati 16. i 17. 6. 16.6. su predmeti bosanski jezik i književnost, i engleski jezik, da, a 17. je matematika. Prvi ispit je 16. od 9 do 10 sati, drugi ispit je također 16. od 11 do 12 sati i treći ispit matematike je 17. od 9 do 10 sati. Znači, djeca imaju 60 minuta za rad, imaju još ovo par dana da prođu kroz katalog. Ja bi zaista zamolio i roditelje i učenike da se malo podsjete, da prođu kroz katalog, jer zaista sva pitanja i zadaci koji budu na eksternoj maturi budu iz kataloga koji su na web stranici našeg ministarstva. Tako da ja mislim, obzirom da zaista na iskustva iz prethodnih godina i rezultat koje naša djeca postižu, ja očekujem da djeca, ako Bog da, dobro urade eksternu maturu, i zaista to je jedan od uslova za upis željene srednje škole. A upis u srednje škole će biti po javnom pozivu ministarstva iza 20. juna.
1: Direktore, evo nekako moram spomenuti, obzirom da je ovo generacija, mnogo toga su zajedno prošli, jer znamo da su izvođeni radovi na izgradnji dijela škole, da su oni, jeli, u ovih 9 godina morali se malo istrpiti. Svi znamo kako je to bilo dok su trajali radovi, bio je nedostatak prostorija, ali eto, barem u ovom 9. razredu uspjeli su ući u nove školske prostorije, dakle, kao generacija, i eto, shvatili su, jel tako, koliko su oni sami prošli kroz sve ovo zajedno sa svojim nastavnicima, zajedno sa vama, direktorem, ali eto, nekako, kažem, drago mi je što su barem jednu školsku godinu bili u tim novim prostorijama.
0: Pa upravo ovo je generacija, zaista ove generacije su prošle, to je generacija 2017-2026, oni su prošli i kroz koronu i kroz naše, da kažem, skučene uslove, prostorne i prostorne kapacitete za, da kažem, kvalitetnu nastavu, ali zaista su se i oni trudili i mi smo se trudili da djeca u tom segmentu puno ne osjete. Evo, mi smo prošle godine u novim prostorijama novo izgrađenog dijela škole, tako da su i oni zaista ovu godinu sigurno proveli u malo drugačijem komforu, imali su svoju učionicu, nisu šetali, nisu imali online nastave zbog nedostatka prostora. Imali su jako kvalitetno opremljene učionice, tako i kabinete fizike, hemije, informatike, tako da, eto, drago mi što su oni ostali draž ove nove škole i novog prostora, jer kroz svoje obrazovanje, kao što ste i vi rekli, zaista su rasli i školovali su jako skučeni.
1: Da, upravo tako. Evo, za kraj ovog razgovora, obzirom, jeli, da nastava još nije završena, kada se završava zapravo za ovi koji ostaju od prvog do osmog razreda? Prvačići su završili, jel tako, ako se ne varam?
0: Da, prvi 9. razred, oni imaju 7 dana manje, odnosno 5 radnih dana manje, 170 ukupno, ostali imaju 175, tako da završaju učenici od 2. do 8. razreda, nastavu završaju u petak 12.6. Još ovih par dana imamo određenih aktivnosti zajedno sa ovim učenicima, između ostalog jedan jednodnevni izlet za raznu nastavu smo već realizirali, jednodnevne izlete, sad ćemo za predmetnu

Naša noćas radi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za plijen.

Piši, brate, nešto je o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči.